0: 哎，切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒琳。前首相敦 Dr. Mahathir 的夫人敦 Dr. Siti Hasma 在吉隆坡国家心脏中心安详离世，享松寿100岁。马来文报章有以下的标题 Bela Sungkawa mengenang Tun Dr. Siti Hasma. Bela Sungkawa Tun Dr. Hasma meninggal dunia pada usia 100 tahun. 很多报道都使用了 Bela Sungkawa 这个字， BelaSungkawa Bela Sungkawa， 它其实是由两个字组成，前缀 Bela 和 Sungkawa。Bela 有同情怜悯的意思， Sungkawa 指伤心悲痛。 Bela Sungkawa 词典的解释是 Penyataan turut berduka cita atau ucapan taksia。 Taksia 我们更熟悉，通常在得知有人去世遭遇重大不幸或悲伤的事情时，用来向家属表达慰问和同情。那 Taksia 和 Bela Sungkawa 有什么不同呢？如果是直接向逝者家属表达深切慰问，通常使用 taksia， T-A-K-Z-I-A-H， taksia。 而 Bela Sungkawa 则侧重于官方的书面的沉重哀悼，所以在新闻报道更常看到 Bela Sungkawa， 尤其对重要人物的离世。来看例句就更清楚了。先说 taksia，Kami mengucapkan taksia kepada Encik Jamil atas pemergian ibunya. Jamil 先生的母亲离世，我们向他表示慰问。Taksia buat kamu dan seisi keluarga atas ujian yang berat ini. 在这艰难考验的时刻，向你和全家致以深切的慰问。Bela Sungkawa 则用于正式官方的场合。Perdana Menteri telah menghantar perutusan Bela Sungkawa kepada negara jiran yang dilanda gempa bumi. 首相已经向遭受地震袭击的邻国发出了哀悼信函。Pihak syarikat merakamkan ucapan Bela Sungkawa atas pemergian tragis kaki tangannya. 公司对员工的惨痛离世表示深切的哀悼。